0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
4: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja. Klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
2: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
4: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Nei! Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash!

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Husqvarna har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
1: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Bli med på vårdedager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdedager.
3: Stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
6: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.

0: Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke kjent, og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romani-folket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder i innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helen Johansen. Forestillingen gir et innblikk i uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen i Innlandet fylkeskommune.
2: Dette er jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det i skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Jakt en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og i går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært i Norge i uminnelige tider, men faktum at arten relativt ny i Norge, det sier Line Lillebø Osfoss, som informasjonssjef i Norges jeger- og fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr i Norge, og det jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framsto føreren som påvirket, og vedkommende tatt med for prøver.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader i kveld.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Tobias Sten og Kurt Nilsen ga oss siste ordet her I Endre I morgen. God tirsdag, 11. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I går så startet jakta på rådyrbukk her I landet, men selv om rådyr I dag et vanlig syn mange steder, så har det faktisk ikke vært en del av norsk natur særlig lenge. Vi skal høre mer om hvordan rådyret kom til Norge, og hvorfor bestanden har vokst så kraftig, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, før underholdningsguiden, dette Ten Sharp og You.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Bli med på vårdedager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdedager.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
7: Radio Bingo her i kveld klokka 20. I dag det super tirsdag med 50 000 kroner i premie i det fjerde spillet. Det klart for aktiv 100-tur i morgen onsdag til Ulvåsen, øst for Stykkberget. Avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Kvenstugeteatret i Valset blir på forestillinger fra torsdag til søndag. Per du ljug. Det blir Per Gynt på dialekt. Det klart for vikingspel i Heradsbygda. Det torsdag, fredag, lørdag. Det spilles på kveldstid. I forkant av spillet så det også vikingmarked. I Brummendalen så det Dalamarten fra torsdag til søndag med Tivoli og mye moro. Lørdag det loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus, og lørdag det også klart for sommer i sentrum i Løten med bondens marked, loppemarked og landbruksdag. Det klart for syngespillet Edvard på Englaug ved Klevefoss i Løten lørdag og søndag.

0: Igår så startet jo bokejakta I Norge, og det betyr at august måned, som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
1: Ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta nevnte du jo startet I går, og så går det liksom fremover nå 20. August, så starter jakt på villehein. 21. August, så starter det litt jakt på due og noen av ammetypene vi har, og så kommer 1. September, og da starter hjortejakta, så det 10. September, da starter fuglejakta, sånn ellers, og så kommer vi til 25. September, og da starter elgjakta, nei, så nå er det gøy.
0: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
1: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyrbok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyrgeit og killing, det starter ikke før ut I september, 25. September. Men nå så kan man ta bokken fra nå 10. August og fremover.
0: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, I hvert fall I mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt I Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfelle?
1: Nei, du, den relativt ny I landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge. Og det jo ganske nytt I et naturperspektiv. Elgen og villehein jo den som gjorde at vi befolket landet I det hele tatt. Den kom jo for 10.000 år siden. Og Elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1000 år siden. Den kommer jo litt tilbake nå, men rådyr, det faktisk ganske nytt I norsk sammenheng. Og rådyr regnes jo for å være en ganske varmekjær art. Den kommer jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene ble bedre jo lenger nord I Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyr har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling I Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
0: Ja, fascinerende. Da har I hvert fall jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder I seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi de kommer, skjønner jeg, til stadig nye

0: på mellom 10 og 12.000 hvert eneste år. Og hvert fall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.
1: Ja, det sa Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Wenche Knutsson med Holiday I endelig mål. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter å ha kjørt av veien og ut på et jorde I Vestre Toten I natt. Da politiet kom dit, så løp føreren ifra bilen. Det jo et dårlig tegn. Politiet lette etter personer rundt to timer, blant annet med politihund, før føreren ble finnet et stykke unna. Ifølge politiet så virka føreren påvirket og tatt med for å avlegge prøver, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter etter Pink. Det her Raise Your Glass.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Årets Elverumsdager samlet mye folk I sentrum, og flere av utstillerne melder om rekordomsetning. For handelsstanden så var resultatene omtrent på nivå med tidligere år, ifølge styreleder Tore Søsven I Elverum Handelsstands Forening. Konserter, gratis frokost, barneunderholdning og tivoli bidrar også til mye aktivitet gjennom helga. Søsven oppsummerer årets Elverumsdager som vellykka, skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. Fylkesvei 2152 over Skjeftafossen blir stengt for biltrafikk I dag. Veien stenges fra 9:30 I formiddag til klokka 8 I kveld. Årsaken arbeid med flomlukene ved kraftverket. Gående og syklende kan passere, men må regne med noe ventetid. Det blir også flere perioder med stengt vei utover høsten på grunn av arbeidene ved dammen, skriver mittelverum.no. Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
2: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också, många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
3: Været presenteras av Slattlem Elverum, regionens förhandlare av Peugeot, Kia, Suzuki och Isuzu.
1: Elverum får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
4: Husk Radio Bingo klokka 20.
5: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
12: Ja, klart det.
11: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
12: Det går fint.
13: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
14: Elverum Bil.
15: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: Når andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din, gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

En aller siste skål, Gaute Ormåsen I endelig morgen. Det blir spennende I kveld I vår radiobingo når vi kliner til på premiesiden. Hvis ikke lykkepotten på 100 000 kroner går ut, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner. Så store penger I sving I kveld. Bli med oss klokka 20 og les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Vi tar en titt I politiloggen etter Christopher Cross. Det her Arthur's Theme.

Arthurs Theme og Christopher Cross. Så en titt I politiloggen. 15 bilførere fikk bot av utrykningspolitiet hadde fartskontroll på E16 ved Fagernes I går kveld. En av dem ble målt til 87 km I timen I 50-sona og mistet førekortet. Det var en letaksjon etter en savnet person I selv I går kveld. Både helikopter og droner ble brukt I søket. Personen ble funnet I god behold I natt, melder politiet. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring I Vestre Toten I natt. Føreren løp ifra stedet da politiet kom fram, men ble funnet etter rundt 2 timers leting med blant annet politihund. Føreren virka påvirket og tatt med for prøver. Og en bilfører mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring I Nord-Aurdal I natt. Bilen skal ha svingt unna en elg og havnet av veien. 2 personer ble kjørt sykehus, men ingen skal være alvorlig skadd. Føreren blåste godt over lovlig grense.

0: Det nærmer seg, det nærmer seg. Traktorrock I Vågå blitt en stor augustattraksjon, og markedsjef Ragnhild Snærle, nå gjenstår det ikke mye før dere kan ønske velkommen på torsdag kveld.
1: Neida, det nærmer seg nå med stormskritt.
0: Før vi går videre, hvor stor har dere egentlig blitt på de årene dere har holdt på? Hvor mye folk kommer det til Vågå denne helga?
1: Nei, det blir jo bare større og større, og så klarer jo ikke å rekne hvor mange som kommer, så det vanskelig å anslå et gitt tal, men oss pleier å legge ut en Facebook-post og spørre litt hvor folk kommer fra, for det litt interessant å se, og den ser jo det at det kommer jo folk fra alle mulige plasser, både I Gudbrandsdalen, men også mange fra utenfor og Gudbrandsdalen, så det litt artig det.
0: Jeg har vel lest I lokalaviser at dere har riktig langveisfarende også I år.
1: Ja da, og så tror jeg man noen som har kjørt bil fra England.
0: Ikke kun for traktorog I Vågå, eller?
1: Jo, men å gå rødt fra Vågå da, så ikke helt sjekk ut av det blå, men det var den ene kommentaren på Facebook-posten, men noen fem voksne som hadde kjørt bil helt fra England. Og så det som sagt mye fra krik og krok I Norge, da, Namsos I Nord og... og nedover syne Oslo. Ja. Mm. Så det artig at det folk som kommer helt til Vågå, det bare for det, traktorrock.
0: Ja, ja. Hvorfor vil folk være med på traktorrock? Hva de der store høydepunktene?
1: Jeg tror det største høydepunktene egentlig disse her konkurransene oss har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser også, men også har vi så her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det som på en måte skiller seg litt ut.
0: Garden race og garsmoped race, dere har mud race og parallelltraktor slalom.
1: Ja da, og sprøve hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så var det jo traktor, en parallellslalom med traktor og garsmoped race da, som nytt.
0: Og så har dere VM I vedklyving også?
1: Ja, I år jo det temaet på demoen ved og skogdrift og transportutstyr. Så da så utfordret leverandøren da på å kjøre et lite VM-vågåmesterskap I vedklyvingssondagen.
0: Vi kommer heller ikke unna den store traktorparaden søndag og kåring av, ja,
1: Ja, oss kårer jo traktorrock sin fineste traktor, og så har oss jo den paradasondagen som avrundet og avslutter hele arrangementet med flere hundre traktorer som kjører I parade da, gjennom sentrum I to kjørefelt. Det ganske mektig.
0: Hva gleder du deg selv mest til?
1: Nei, det liksom, det egentlig alt, altså hele programmet, og så I tillegg så det dette her å gå rundt og se at det bare fullt med folk eller stand. Det rått artig. Og om det blir noe særskilt action på så konkurransen, det stort spennende.

0: Rusk, Radio Bingo, klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos.
5: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: smarthus.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Per, du der inne?
9: Ja.
8: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
9: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
10: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa, da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romani-folket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder i innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helen Johansen. Forestillingen gir et innblikk i uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen i Innlandet fylkeskommune.
2: Dette er jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det i skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Jakt en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og i går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært i Norge i uminnelige tider, men faktum at arten relativt ny i Norge, det sier Line Lillebø Osfoss, som informasjonssjef i Norges jeger- og fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr i Norge. Og det jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framsto føreren som påvirket, og vedkommende tatt med for prøver.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader i kveld.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Du har hørt Great Expectation i Endelig Morgen. God tirsdag, 11. august. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. Historien til romanifolket skal løftes fram flere steder i innlandet den høsten her. Gjennom kunst og fortellinger så får publikum høre om kulturen, men også om uretten og overgrepene som taterne har blitt utsatt for i Norge. Og det skal handle mer om det her i løpet av den kommende halvtimen av Endelig Morgen. Først ut underholdningsguiden og Savage Garden. Dette Animal Song.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
4: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua i Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet i Hamar.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: Radio Bingo her i kveld klokka 20, og i dag det super tirsdag med 50 000 kroner i premie i det fjerde spillet. Det klart for aktiv 100-tur i morgen onsdag til Ulvåsen, øst for Stykkberget, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Kvenstugeteatret i Valset blir på forestillinger fra torsdag til søndag. Per, du ljug. Det blir Per Gynt på dialekt. Det klart for vikingspill i Heradsbygda. Det torsdag, fredag, lørdag. Det spilles på kveldstid. I forkant av spillet så det også vikingmarked. I Brummendalen så det Dalamarten fra torsdag til søndag med Tivoli og mye moro. Lørdag det loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus, og lørdag det også klart for sommer i sentrum i Løten med bondens marked, loppemarked og landbruksdag. Det klart for syngespillet Edvard på Englaug ved Klevefoss i Løten lørdag og søndag.

0: Historien og kulturen til romani folket, altså det man I gamle dager vel kalte taterne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
1: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på å nevne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romanifolk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hildren Borge og Helen Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helen har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romane folk opp gjennom historien. Og I tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
0: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg.
1: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer onsdag 19. August. Og så skal vi I september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi til Eidskog og biblioteket der.
0: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisende, som dere sier?
1: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det

0: Ja, det er jo nettopp det som er poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo i et samarbeid med Statenes Landsforening og så da ulike lokale arrangører rundt omkring i fylket.
1: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikret enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilken tid?
0: Dette finner du blant annet på hjemmesidene til Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, det sa rådgiver Rune Jørgensen i fylkeskommunen. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Christian Waltz med Wonderchild.

Christian Waltz og Wonder Child. God tirsdag. I kveld så blir det ekstra spennende I vår radiobingo. Vi kliner til på premiesiden og kjører super tirsdag. Det betyr at hvis ingen vinner lykkepotten på 100 000 kroner, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner. Altså en halv lykkepott skal I hvert fall ut I kveldens radiobingo. Bli med oss klokka 20 I kveld og les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Du får lokale nyheter etter Bruno Mars. Det her Grenade.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Årets Elverumsdager samlet mye folk I sentrum, og flere av utstillerne melder om rekordomsetning. For handelsstanden så var resultatene omtrent på nivå med tidligere år, ifølge styreleder Tore Søsven I Elverum Handelsstandsforening. Konserter, gratis frokost, barneunderholdning og tivoli bidrar også til mye aktivitet gjennom helga. Søsven oppsummerer årets Elverumsdager som vellykka, skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. Fylkesvei 2152 over Skjeftafossen blir stengt for biltrafikk I dag. Veien stenges fra 9:30 I formiddag til klokka 8 I kveld. Årsaken arbeid med flomlukene ved kraftverket. Gående og syklende kan passere, men må regne med noe ventetid. Det blir også flere perioder med stengt vei utover høsten på grunn av arbeidene ved dammen, skriver mittelverum.no. Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
2: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också, många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
3: Været presenteras av Slattlem Elverum, regionens förhandlare av Peugeot, Kia, Suzuki och Isuzu.
1: Elverum får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
4: Husk Radio Bingo klokka 20.
5: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
9: Nei. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
10: Slash, det skal godt høres å spise bare én I helgen.
11: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Vestern ridning en voksende sport I Løten, og Elisabeth Karlstad Kildal håper flere får øynene opp for hesteglede I cowboy-stil. Under årets Norway Open, som også var Norges mesterskap I stilarten, tok Elisabeth bronse klassen Amateur Western Pleasure med hesten Eat My Money. To Elverum-spillere gjorde seg bemerket da Norges U18-landslag avsluttet håndball-EM I Serbia med 18. Plass. Einar Johansen og Noali Schildmann sto for til sammen 44 mål gjennom mesterskapet, melder Elverum håndball på sine nettsider. Norge fikk en tøff start på gruppespillet med tap både mot Polen og Danmark før Slovakia ble slått. Der Schildmann ble Norges toppskårer med 6 mål. Selv om de ikke holdt I hovedrunde, slo de norske guttene tilbake I plasseringskampen og vant 4 av de 5 siste kampene. Det ble satt deltakerrekord under Trysilmyla på Østby lørdag. Hele 247 løpere deltok på de tre distansene 10 kilometer, 6 kilometer og barneløpet. Det en klar økning fra fjorårets rekord på 213 deltakere. Også løpsleder Marit Moberg kunne ifølge Østlendingen juble for en personlig rekord da hun løp mila på 59 minutter og 32 sekunder. Det endte uavgjort 1-1 da Engerdal tok imot Ottestad 2 på Heggerise stadion I 6. divisjon lørdag. Begge målene kom I løpet av 2 minutter før pause, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Ottestad tok ledelsen etter scoring fra Mikael Skåre Rekdal, sønn av tidligere HamKam-trener Kjetil Rekdal, men bare 2 minutter senere utlignet Markus Henry Ølin for hjemmelaget. Dermed sikret Engerdal seg et poeng I det som ble en jevn kamp. Markus Haugnes fikk sin debut for Engerdal og var nær ved å bli matchvinner. Neste kamp for Døla borte mot Næs førstkommende lørdag.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it,

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag i vår Radio Bingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: IKEA kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romani-folket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder i innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helen Johansen. Forestillingen gir et innblikk i uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen i Innlandet fylkeskommune.
2: Dette er jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som er svært lite kjent blant vanlige folk. Det er undervist for lite om det i skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og i går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært i Norge i uminnelige tider, men faktum er at arten er relativt ny i Norge. Det sier Line Lillebø Osfoss, som er informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det er den første observasjon av rådyr i Norge, og det er jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører er mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framsto føreren som påvirket, og vedkommende tatt med for prøver.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader i kveld.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Du har hørt Rain Me In og Sam Fender på det som blir en solskinsdag ser ut til. Det bare å nyte, og så blir det faktisk enda litt varmere I dagene som kommer, så et lite comeback for sommeren har vi I vente den uka her. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio. Det skal handle om at jakta på rådyrbukk I gang, og hvert år så felles 10.000-vis av rådyr her I landet. Men dyret som vi I dag ser over store deler av Norge har faktisk ikke vært her så lenge som mange kanskje tror. Vi skal høre hvordan rådyret fant veien til Norge den kommende halve timen. Før det, her Maggie Reilly og Listen to Your Heart.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
5: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
6: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: Radio Bingo her i kveld klokka 20, og i dag det super tirsdag med 50 000 kroner i premie i det fjerde spillet. Det klart for aktiv 100-tur i morgen onsdag til Ulvåsen, øst for Stykkberget, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Kvenstugeteatret i Valset blir på forestillinger fra torsdag til søndag. Per du ljug, det blir Per Gynt på dialekt. Det klart for vikingspill i Heradsbygda. Det torsdag, fredag, lørdag. Det spilles på kveldstid. I forkant av spillet så det også vikingmarked. I Brumunddal så det Dalamarten fra torsdag til søndag med Tivoli og mye moro. Lørdag det loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus, og lørdag det også klart for sommer i sentrum i Løten med bondens marked, loppemarked og landbruksdag. Det klart for syngespillet Edvard på Englaug ved Klevefoss i Løten lørdag og søndag.

0: These beautiful things that I've got.
1: I går så startet jo bokejakta I Norge, og det betyr at august måned, som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
2: Oh ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta nevnte du jo startet I går, og så går det liksom fremover nå 20. august, så starter jakt på villehein. 21. august, så starter det litt jakt på due og noen av ammetypene vi har, og så kommer 1. september, og da starter hjortejakt da, så det 10. september, da starter fuglejakt da, sånn ellers, og så kommer vi til 25. september, og da starter elgjakt da, nei, så nå er det gøy.
1: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
2: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyrbok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyrgeit og killing, det starter ikke før ute I september, 25. september. Men nå så kan man ta bokken fra nå 10. august og fremover.
1: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, I hvert fall I mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt I Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfelle?
2: Nei, du, den relativt ny I landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge. Og det jo ganske nytt I et naturperspektiv. Elgen og villehein jo den som gjorde at vi befolket landet I det hele tatt. Den kom jo for 10.000 år siden. Og Elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1000 år siden. Den kommer jo litt tilbake nå, men rådyr, det faktisk ganske nytt I norsk sammenheng. Og rådyr regnes jo for å være en ganske varmekjær art. Den kommer jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene ble bedre jo lenger nord I Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyr har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling I Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
1: Ja, fascinerende. Da har I hvert fall jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder I seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi de kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
2: Ja, du, det holder seg I hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært I Norge. Det

Det sa Line Lillebø Osfoss, som informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskerforbund. Reporter var Hege Hagaløkken. Her Maria Arredondo og Cross Every River.

altså Every River, Maria Arredondo I Endelig morgen. Det registrert færre rovviltskader på sau så langt I år. Statens naturoppsyn har påvist 489 skader, og det det laveste, eller nest laveste tallet på over 20 år. Skadene fra gaupe rekordlave, og det også færre skader fra bjørn enn I fjor, det melder NRK. Samtidig så har skadene fra jerv, kongeørn og ulv økt, skriver statskanalen videre. Du får lokale nyheter etter Calvin Harris og Haim. Det her Pray to God.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Årets Elverumsdager samlet mye folk I sentrum, og flere av utstillerne melder om rekordomsetning. For handelsstanden så var resultatene omtrent på nivå med tidligere år, ifølge styreleder Tore Søsven I Elverum Handelsstandsforening. Konserter, gratis frokost, barneunderholdning og tivoli bidrar også til mye aktivitet gjennom helgen. Søsven oppsummerer årets Elverumsdager som vellykka, skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. Fylkesvei 2152 over Skjeftafossen blir stengt for biltrafikk I dag. Veien stenges fra 9:30 I formiddag til klokka 8 I kveld. Årsaken arbeid med flomlukene ved kraftverket. Gående og syklende kan passere, men må regne med noe ventetid. Det blir også flere perioder med stengt vei utover høsten på grunn av arbeidene ved dammen, skriver mittelverum.no. Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
2: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också, många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
3: Været presenteras av Slattlem Elverum, regionens förhandlare av Peugeot, Kia, Suzuki och Isuzu.
1: Elverum får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
4: Husk Radio Bingo klokka 20.
5: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
7: Bingo!
5: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
9: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Omegsvik og Lomsk I endelig morgen. God tirsdag, minner om vår radiobingo I kveld, hvor vi kjører super tirsdag. Vi kliner til på premiesiden I kveld og skal dele ut I hvert fall 50 000 kroner. Om ingen vinner lykkepotten på 100 000 kroner I kveld, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner I vår radiobingo I kveld. Det tilsvarer altså en halv lykkepott det. Og så blir det spennende å se da hvem som vinner, enten 100 000 eller 50 000 kroner. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Dette Pointer Sisters.

I'm So Excited og Pointer Sisters I Endelig Morgen. Så en titt I politiloggen. 15 bilførere fikk bot av utrykningspolitiet hadde fartskontroll på E16 ved Fagernes I går kveld. En av dem ble målt til 87 km I timen I 50-sona og mistet førekortet. Det var en letaksjon etter en savnet person I selv I går kveld. Både helikopter og droner ble brukt I søket. Personen ble funnet I god behold I natt, melder politiet. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring I Vestre Toten I natt. Føreren løp fra stedet da politiet kom fram, men ble funnet etter rundt 2 timers leting med blant annet politihund. Føreren påvirket og tatt med for prøver. Og en bilfører mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring I Nord-Aurdal I natt. Bilen skal ha svingt unna en elg og havnet av veien. 2 personer ble kjørt sykehus, men ingen skal være alvorlig skadd. Føreren blåste godt over lovlig grense.

0: Det nærmer seg, det nærmer seg. Traktorrock I Vågå blitt en stor augustattraksjon, og markedsjef Ragnhild Snærle, nå gjenstår det ikke mye før dere kan ønske velkommen på torsdag kveld.
1: Neida, det nærmer seg nå med stormskritt.
0: Før vi går videre, hvor stor har dere egentlig blitt på de årene dere har holdt på? Hvor mye folk kommer det til Vågå denne helga?
1: Nei, det blir jo bare større og større, og så klarer jeg jo ikke å rekne hvor mange som kommer, så det det vanskelig å anslå et gitt tal, men oss pleier å legge ut en Facebook-post og spørre litt hvor folk kommer fra, for det litt interessant å se, og den ser jo det at det kommer jo folk fra alle mulige plasser, både I Gudbrandsdalen, men også mange fra utenfor og Gudbrandsdalen, så det litt artig det.
0: Jeg har vel lest I lokalaviser at dere har riktig langveisfarende også I år.
1: Ja da, og så tror jeg man noen som har kjørt bil fra England.
0: Ikke kun for traktorog I Vågå, eller?
1: Jo, men å gå rød fra Vågå da, så ikke helt slik ut av det blå, men det var den ene kommentaren på Facebook-posten, men noen fem voksne som hadde kjørt bil helt fra England. Og så det som sagt mye fra krik og krok I Norge, da, Namsos I nord og... og nedover Syna Oslo. Ja. Mm. Så det artig at det folk som kommer helt til Vågå, det bare for det, traktorrock.
0: Ja. Hvorfor vil folk være med på traktorrock? Hva de der store høydepunktene?
1: Jeg tror det største høydepunktene egentlig disse her konkurransene vi har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser også, men også har jo så her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det det som på en måte skiller seg litt ut.
0: Garden race og garsmoped race, dere har mud race og parallelltraktor slalom.
1: Ja da, og sprøve hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så var det jo traktor, eller parallellslalom med traktor, og garsmoped race da, som nytt.
0: Og så har dere VM I vedklyving også?
1: Ja, I år jo temaet på demoen ved og skogdrift og transportutstyr. Så da utfordret leverandøren da på å kjøre et lite VM-vågåmesterskap I vedklyvingssondagen.
0: Vi kommer heller ikke unna den store traktorparaden søndag og kåring av, ja,
1: Ja, oss kårer jo traktorrock sin fineste traktor, og så har oss jo den paradasondagen som avrundet og avslutter hele arrangementet med flere hundre traktorer som kjører I parade da, gjennom sentrum I to kjørefelt. Det ganske mektig.
0: Hva gleder du deg selv mest til?
1: Nei, det liksom, det egentlig alt, altså hele programmet, og så I tillegg så det dette her å gå rundt og se at det bare fullt med folk eller stand. Det rett og artig. Og om det blir noe særskilt action på så konkurransen, det stort spennende.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag er det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.

0: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Langs det som heter Fjellveien i Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr i veien, sier Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig i dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer i bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandskregistrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram, så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det var snakk om en mann i 30-åra som var kjent av politiet fra før. Historien og kulturen til romani-folket skal nå løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder i innlandet utover høsten. Både Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 steder møter du kunstnerne Helen Irén Borge og Helen Johansen, og forestillingen gir et innblikk i uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, sier rådgiver Rune Jørgensen i Innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det i skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Det begynte å brenne i en konteiner i Brumunddalen i dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som i konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet i konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader i kveld.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Ella Langley og Choosing Texas I endelig morgen, litt over ni denne tirsdagen 11. august, og med Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til. Roman I folkets historie rommer både en rik kultur og en mørk del av norsk historie. I høst så skal en ny forestilling I innlandet løfte fram både kulturen og uretten som taterne har blitt utsatt for. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halvtimen av vår frokostsending. Før det underholdningsguiden og Henning Kvitnes, dette trengte ingen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.
5: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Radio Bingo her i kveld klokka 20, og i dag det super tirsdag med 50 000 kroner i premie i det fjerde spillet. Det klart for aktiv 100-tur i morgen onsdag til Ulvåsen, øst for Stykkberget, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Kvenstugeteatret i Valset blir på forestillinger fra torsdag til søndag. Per, du ljug. Det blir Per Gynt på dialekt. Det klart for vikingspill i Heradsbygda. Det torsdag, fredag, lørdag. Det spilles på kveldstid. I forkant av spillet så det også vikingmarked. I Brummendalen så det Dalamarten fra torsdag til søndag med Tivoli og mye moro. Lørdag det loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus, og lørdag det også klart for sommer i sentrum i Løten med bondens marked, loppemarked og landbruksdag. Det klart for syngespillet Edvard på Englaug ved Klevefoss i Løten lørdag og søndag.

0: Historien og kulturen til romani-folket, altså det man I gamle dager vel kalte taterne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
1: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på å nevne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romani-folk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hildren Borge og Helene Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helene har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romani folk opp gjennom historien. Og I tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
0: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg?
1: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer onsdag 19. august. Og så skal vi I september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi til Eidskog og biblioteket der.
0: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisende, som dere sier?
1: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet. Og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel I skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
0: Ja, og gratis disse arrangementene også, ja. Så her det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
1: Ja, og det jo nettopp det som poenget vårt,

fylkeskommunen. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Empire of the Sun skal ta oss videre musikalsk nå. Du hører We Are the People. God tirsdags formiddag.

We Are The People, Empire Of The Sun. Det blir spennende I vår radiobingo I kveld når vi kjører Super Tirsdag og kliner til på premiesida. Om ingen vinner lykkepotten på 100 000 kroner, så øker vi den siste gevinsten til en halv lykkepott, nemlig 50 000 kroner, som vi vet at noen kommer til å vinne I dag. Altså spill 4 og 3 rekker, 50 000 kroner, med mindre på lykkepotten da allerede har gått ut. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no og bli med oss klokka 20 I kveld. Fram mot lokale nyheter, her Hannah og Hollywood Live.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Årets Elverumsdager samlet mye folk I sentrum, og flere av utstillerne melder om rekordomsetning. For handelsstanden så var resultatene omtrent på nivå med tidligere år, ifølge styreleder Tore Søsven I Elverum Handelsstandsforening. Konserter, gratis frokost, barneunderholdning og tivoli bidrar også til mye aktivitet gjennom helga. Søsven oppsummerer årets Elverumsdager som vellykka, skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. Fylkesvei 2152 over Skjeftafossen blir stengt for biltrafikk I dag. Veien stenges fra 9:30 I formiddag til klokka 8 I kveld. Årsaken arbeid med flomlukene ved kraftverket. Gående og syklene kan passere, men må regne med noe ventetid. Det blir også flere perioder med stengt vei utover høsten på grunn av arbeidene ved dammen, skriver mittelverum.no. Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
2: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också, många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
4: Husk Radio Bingo klokka 20.
5: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
6: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
8: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
9: Altid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Nå det super tirsdag I vår radio bingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
10: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

av vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår for meg.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Western ridning en voksende sport I Løten, og Elisabeth Karlstad Kildal håper flere får øynene opp for hesteglede I cowboy-stil. Under årets Norway Open, som også var Norges mesterskap I stilarten, tok Elisabeth bronse klassen Amateur Western Pleasure med hesten Eat My Money. To Elverum-spillere gjorde seg bemerket da Norges U18-landslag avsluttet håndball-EM I Serbia med 18. Plass. Einar Johansen og Noali Schildmann sto for tilsammen 44 mål gjennom mesterskapet, det melder Elverum håndball på sine nettsider. Norge fikk en tøff start på gruppespillet med tap både mot Polen og Danmark før Slovakia ble slått. Der Schildmann ble Norges toppskårer med 6 mål. Selv om de ikke holdt hovedrunde, slo de norske guttene tilbake I plasseringskampen og vant 4 av de 5 siste kampene. Det ble satt deltakerrekord under Trysilmyla på Østby lørdag. Hele 247 løpere deltok på de 3 distansene 10 km, 6 km og barneløpet. Det en klar økning fra fjorårets rekord på 213 deltakere. Også løpsleder Marit Moberg kunne ifølge Østlendingen juble for en personlig rekord da hun løp mila på 59 minutter og 32 sekunder. Det endte uavgjort 1-1 da Engerdal tok imot Ottestad 2 på Heggerise stadion I 6. divisjon lørdag. Begge målene kom I løpet av 2 minutter før pause, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Ottestad tok ledelsen etter scoring fra Mikael Skåre Rekdal, sønn av tidligere HamKam-trener Kjetil Rekdal, men bare 2 minutter senere utlignet Markus Henry Ølin for hjemmelaget. Dermed sikret Engerdal seg 1 poeng I det som ble en jamn kamp. Markus Haugnes fikk sin debut for Engerdal og var nær å bli matchvinner. Neste kamp for Døla borte mot Næs førstkommende lørdag.

0: Det er digg. Lofos smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Klokka runder 10, og endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandøt. Vi høres igjen I morgen tidlig. Straks Trond Harald klar med formiddagen, men før det så det tid for nyheter.
2: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: Nav legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandskregistrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram, så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det var snakk om en mann I 30-åra som kjent av politiet fra før. Historien og kulturen til romani-folket skal nå løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder I innlandet utover høsten. Både Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 steder møter du kunstnerne Helen Irén Borge og Helen Johansen, og forestillingen gir et innblikk I uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, sier rådgiver Rune Jørgensen I innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Lys på meg, Victor Leksell var første mann ut I dagens formiddagssending. Det 11. august, og Bjørn Martin tar noen velfortjente timer fri etter dagens morgensending. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin start på dagen så langt, og det jeg rimelig trygg på at du har hatt. Nå skal vi de neste minuttene kose oss med musikk fra både Zimmermann og Fay Villhagen, og Martine Zetlitz. Her Apples and Diamonds.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

Er du en av de som ikke prater med noen før du har fått en kopp kaffe? Det noen av dem, men det også mange, og mange flere som må starte dagen med en kopp kaffe. Og til deg så har jeg en ganske hyggelig nyhet, for I en stor langtidsstudie med rundt 355 000 deltakere fant man ut at kaffedrikking det var knyttet til lavere risiko for blant annet alvorlig leversykdom og leverkreft. Man fant samme type sammenheng også mellom de som drak koffeinfri kaffe. Det betyr jo ikke at kaffen noen mirakelmedisin, og studien kan ikke bevise at kaffen alene årsaken, men I hvert fall en god grunn til å fortsette. Skjønner du da med å ta denne morgenskaffen?

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
0: I dag det super tirsdag.

0: 90 000 kroner som siste premie, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
1: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompe Bom byggmakker.
4: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
5: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.

0: Josh Groban, You I Loved, Don't Give Up, her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Smak av honning, en velkjent De Lillos klassiker fra 1995 kommer din vei nå.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
2: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen er økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her i innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV i dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen i aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så er det ca. 7.000 som er unge under 30 år, og etter noen år med nedgang i utenforskap i denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien i Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det er beitedyr i veien, sier Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først er ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig i dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer i bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandsk registrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne i en konteiner i Brumunddalen i dag tidlig. Ifølge politiet er det ikke mistanke om at noen har tent på det som er i konteineren. Sannsynlig er det selvantenning. Innholdet i konteineren er batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Love Somebody fra Morgan Wallen her på din helt egne lokale radio I innlandet. God formiddag og god tirsdag. Klokka den har passert 11. James Morrison på vei etter Enrique Iglesias. Her Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdags bingo her I kanalen. I dag så det en siste premie på 50 000 kroner dersom de 100 000 I lykkepotten ikke går. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Der finner du også all info om spillet og hvor du kan kjøpe bingo-blokker. Og der kan du også høre og se trekninga som I kveld spilles som alltid klokka 20.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
0: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
3: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Klar for avgang? Og en dag full av tog, historie og opplevelser.
7: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.

Klokka den har passert 11:30. Det snart tid for lokale sportsnyheter. Du har I vente Nickelback også, Far Away, etter Olivia Dean og frem til ferske sportsnyheter. So easy to fall in love. I could

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Vestern ridning en voksende sport I Løten, og Elisabeth Karlstad Kildal håper flere får øynene opp for hesteglede I cowboy-stil. Under årets Norway Open, som også var Norges mesterskap I stilarten, tok Elisabeth bronse I klassen Amateur Western Pleasure med hesten Eat My Money. To Elverum-spillere gjorde seg bemerket da Norges U18-landslag avsluttet håndball-EM I Serbia med 18. Plass. Einar Johansen og Noali Schildmann sto for tilsammen 44 mål gjennom mesterskapet, det melder Elverum håndball på sine nettsider. Norge fikk en tøff start på gruppespillet med tap både mot Polen og Danmark før Slovakia ble slått. Der Schildmann ble Norges toppskårer med 6 mål. Selv om de ikke holdt hovedrunde, slo de norske guttene tilbake I plasseringskampen og vant 4 av de 5 siste kampene. Det ble satt deltakerrekord under Trysilmyla på Østby lørdag. Hele 247 løpere deltok på de tre distansene 10 km, 6 km og barneløpet. Det en klar økning fra fjorårets rekord på 213 deltakere. Også løpsleder Marit Moberg kunne ifølge Østlendingen juble for en personlig rekord da hun løp mila på 59 minutter og 32 sekunder. Det endte uavgjort 1-1 da Engerdal tok imot Ottestad 2 på Heggerise stadion I 6. divisjon lørdag. Begge målene kom I løpet av 2 minutter før pause, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Ottestad tok ledelsen etter scoring fra Mikael Skåre Rekdal, sønn av tidligere HamKam-trener Kjetil Rekdal, men bare 2 minutter senere utlignet Markus Henry Ølin for hjemmelaget. Dermed sikret Engerdal seg 1 poeng I det som ble en jevn kamp. Markus Haugnes fikk sin debut for Engerdal og var nær ved å bli matchvinner. Neste kamp for Døla borte mot Næs førstkommende lørdag.

Nickelback og Far Away på en fin, fin tirsdag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, og sommerferien den lagt bak oss for mange, og da det jo godt å gjøre ingenting. Det synger Fredrik Kalas om. Skal

0: ingenting. Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Pappa,
3: ja?
2: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget nett.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Oh Baby fra Robin. Du fikk henne på din helt egne lokale radio her i Innlandet. Det tirsdag, og klokka den snart 12. Vi midt på dagen, og det betyr at vi skal oppdateres på ferske nyheter. Det blir Billy Ocean på vei dit, som synger Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning, er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her i innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV i dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen i aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så er det ca. 7.000 som er unge under 30 år, og etter noen år med nedgang i utenforskap i denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien i Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det er beitedyr i veien, sier Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først er ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig i dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer i bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandsk registrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne i en konteiner i Brumunddalen i dag tidlig. Ifølge politiet er det ikke mistanke om at noen har tent på det som er i konteineren. Sannsynlig er det selvantenning. Innholdet i konteineren er batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Sacrifice og The Weeknd etter nyheter. Klokka den snart 8 minutter over 12. Du på din helt egne lokale radio her i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Og ganske snart så venter Zuma på oss og Lene Malin også. Etter Savage Garden, australsk musikk på en fin, fin tirsdag. Her truly, madly, deeply.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag er det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

Er du en av de som ikke prater med noen før du har fått en kopp kaffe? Det er noen av dem, men det er også mange, og mange flere som må starte dagen med en kopp kaffe. Og til deg så har jeg en ganske hyggelig nyhet, for I en stor langtidsstudie med rundt 355 000 deltakere fant man ut at kaffedrikking det var knyttet til lavere risiko for blant annet alvorlig leversykdom og leverkreft. Man fant samme type sammenheng også mellom de som drakk koffeinfri kaffe. Det betyr jo ikke at kaffen noen mirakelmedisin, og studien kan ikke bevise at kaffen alene årsaken, men I hvert fall en god grunn til å fortsette. Skjønner du da med å ta denne morgenskaffen?

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
0: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi

0: Jeg synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.

Ferrari og Stig Brenner, vi kan ikke være venner. Du hørte dem på din lokale radio her I innlandet god tirsdag. Kings of Leon, Hugh Sambaria, John Travolta med Olivia Newton-John på vei etter en fin låt her fra Delara. Her sjelen.

i 1978. Det var Olivia Newton, John og John Travolta. Du hørte Summer Nights her på din helt egne lokale radio i Innlandet. Vi skal til Prince og Purple Rain om få minutter. Love Story fra Taylor Swift også, som venter ferske nyheter etter Halvdan Sivertsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50.000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100.000 kroner.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
3: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50.000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100.000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: En motorsykkelulykke I Moss I Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt I stedet etter melding om ulykken I ettermiddag. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn, samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges I dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk 12 timer etter EM-gullet I mixed stafett. Hun løp 54,22 I semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned I 53-tallet for medalje I finalen I morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens Vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra Vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandsk registrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Without you. Without you ifra Dean Lewis. I det du oppdatert på nyheter. Klokka, den nå 8 minutter over 1. Det tirsdag ettermiddag, og du hjertelig til stede. Det blir Synne Vo med Heldig etter Ronan Keating. When you say nothing at all.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
4: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Synne Vo fra Lesja. Lesja som var stedet som I år arrangerte landskytterstevne. Det var kjempesuksess. Her fikk du heldig på din lokale radio I innlandet. Bertine Svetlitz og Samsaya her, Electric Feet.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdags bingo her I kanalen. I dag så det en siste premie på 50 000 kroner dersom de 100 000 I lykkepotten ikke går. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Der finner du også all info om spillet og hvor du kan kjøpe bingo-blokker. Og der kan du også høre og se trekninga som I kveld spilles som alltid klokka 20.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
0: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja,
7: det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: IKEA kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Love Affair ifra Matilda her på din lokale radio I Innlandet. Det blir snart lokale sportsnyheter etter Kjartan Lauritsen og Astrid S. Her Friskis.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Western ridning en voksende sport I Løten, og Elisabeth Karlstad Kildal håper flere får øynene opp for hesteglede I cowboy-stil. Under årets Norway Open, som også var Norges mesterskap I stilarten, tok Elisabeth bronse I klassen Amateur Western Pleasure med hesten Eat My Money. To Elverum-spillere gjorde seg bemerket da Norges U18-landslag avsluttet håndball-EM I Serbia med 18. Plass. Einar Johansen og Noali Schildmann sto for tilsammen 44 mål gjennom mesterskapet, det melder Elverum håndball på sine nettsider. Norge fikk en tøff start på gruppespillet med tap både mot Polen og Danmark før Slovakia ble slått. Der Schildmann ble Norges toppskårer med 6 mål. Selv om de ikke holdt hovedrunde, slo de norske guttene tilbake I plasseringskampen og vant 4 av de 5 siste kampene. Det ble satt deltakerrekord under Trysilmyla på Østby lørdag. Hele 247 løpere deltok på de tre distansene 10 km, 6 km og barneløpet. Det en klar økning fra fjorårets rekord på 213 deltakere. Også løpsleder Marit Moberg kunne ifølge Østlendingen juble for en personlig rekord da han løp mila på 59 minutter og 32 sekunder. Det endte uavgjort 1-1 da Engerdal tok imot Ottestad 2 på Heggerise stadion I 6. divisjon lørdag. Begge målene kom I løpet av 2 minutter før pause, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Ottestad tok ledelsen etter scoring fra Mikael Skåre Rekdal, sønn av tidligere HamKam-trener Kjetil Rekdal, men bare 2 minutter senere utlignet Markus Henry Ølin for hjemmelaget. Dermed sikret Engerdal seg et poeng I det som ble en jevn kamp. Markus Haugnes fikk sin debut for Engerdal og var nær ved å bli matchvinner. Neste kamp for Døla borte mot Næs førstkommende lørdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.

Dave Stewart, Heart of Stone. Du fikk den her på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart to også, det betyr ettermiddagssending. Jeg tilbake igjen I morgen klokka ti. Jeg heter Trond Harald, synes det en glede å være her sammen med deg. Nå det Rick Astley som følger oss frem til ferske nyheter med sin Never Gonna Give You Up. Ha en strålende tirsdag videre.

0: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og Handel og Kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 i ettermiddag. Politiet i Innlandet opplyser at det har skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 i området, og veien kan bli stengt på kort varsel. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her i Innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV i dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen i aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så er det ca. 7.000 som er unge under 30 år, og etter noen år med nedgang i utenforskap i denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV Innlandet. Langs det som heter Fjellveien i Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr i veien, sier Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag i sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps i Oppland. Han har ikke tall på alle oppdrag i Hedmark, men sier det kan se ut som det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner i Hedmarksområdet i løpet av sommeren, det skriver NRK Innlandet.
2: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Svak vind fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet. Opphold, kanskje litt sol i perioder. Uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen. 20 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Tobias Sten og Kurt Nilsen, siste av ordet. God tirsdag, velkommen til ettermiddagssendingen her på din egen lokal radio. Temperaturen om dagen, litt sånn passe. Det ikke kaldt, men når jeg gikk ut I t-skjorte sånn I 7-tida dag tidlig, så var det litt høst I lufta. Men det ikke sånn at høsten nå kommer sigende, altså, for ser vi på torsdag og fredag den uka her, så det flere steder I innlandet snakk om en 5-26 grader, så da vil det bli riktig så behagelig rett før skolestart. Vi skal ta en titt på hva som skjer der du bor I underholdningsguiden ganske snart etter Billy Joel, The River of Dreams.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.

0: Morgen.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
2: Radio Bingo her I kveld klokka 20, og I dag det super tirsdag med 50 000 kroner I premie I det fjerde spillet. Det klart for aktiv 100-tur I morgen onsdag til Ulvåsen, øst for Stykkberget, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Kvenstugeteatret I Valset blir på forestillinger fra torsdag til søndag. Per du ljug. Det blir Per Gynt på dialekt. Det klart for vikingspill I Heradsbygda. Det torsdag, fredag og lørdag. Det spilles på kveldstid. I forkant av spillet så det også vikingmarked. I Brumunddalen så det Dalamarten fra torsdag til søndag med Tivoli og mye moro. Lørdag det loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus, og lørdag det også klart for sommer I sentrum I Løten med bondens marked, loppemarked og landbruksdag. Det klart for syngespillet Edvard på Englaug ved Klevefoss I Løten lørdag og søndag.

0: Det nærmer seg, det nærmer seg. Traktorrock I Vågå blitt en stor augustattraksjon, og markedsjef Ragnhild Snærle, nå gjenstår det ikke mye før dere kan ønske velkommen på torsdag kveld.
1: Neida, det nærmer seg nå med stormskritt.
0: Før vi går videre, hvor stor har dere egentlig blitt på de årene dere har holdt på? Hvor mye folk kommer det til Vågå denne helgen?
1: Nei, det blir jo bare større og større, og vi klarer jo ikke å rekne hvor mange som kommer, så det vanskelig å anslå et gitt tal, men oss pleier å legge ut en Facebook-post og spørre litt hvor folk kommer fra, for det litt interessant å se, og den ser jo det at det kommer jo folk fra alle mulige plasser, både I Gudbrandsdalen, men også mange fra utenfor og Gudbrandsdalen, så det litt artig det.
0: Jeg har vel lest I lokalavisen at dere har riktig langveisfarende også I år.
1: Ja da, og så tror jeg noen som har kjørt bil fra England.
0: Ikke kun for traktorog I Vågå, eller?
1: Jo, men å gå rødt fra Vågå da, så ikke helt slik ut av det blå, men det var den ene kommentaren på Facebook-posten, men noen fem voksne som hadde kjørt bil helt fra England. Og så det som sagt mye fra krik og krok I Norge, da, Namsos I nord og nedover synet Oslo. Ja. Mm. Så det artig at det folk som kommer helt at Vågå, bare for det, traktorrock.
0: Ja. Hvorfor vil folk være med på traktorrock? Hva de der store høydepunktene?
1: Jeg tror det største høydepunktene egentlig disse her konkurransene oss har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser også, men oss har jo så her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det det som på en måte skiller seg litt ut.
0: Garden race og garsmoped race, dere har mud race og parallelltraktor slalom.
1: Ja da, og sprøve hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så ble det jo traktor, eller parallellslalom med traktor og garsmoped race da, som nytt.
0: Og så har dere VM I vedklyving også?
1: Ja, I år jo det temaet på demoen ved og skogdrift og transportutstyr, så da har vi utfordret leverandøren da, på å kjøre et lite VM-vågåmesterskap I vedklyving sondagen.
0: Vi kommer heller ikke unna den store traktorparaden søndag og kåring av, ja.
1: Ja, og så kårer jo traktorrock sin fineste traktor, og så har oss jo den paraden søndagen som avrundet og avslutter hele arrangementet med flere hundre traktorer som kjører I parade da, gjennom sentrum I to kjørefelt. Det ganske mektig.
0: Hva gleder du deg selv mest til?
1: Nei, det liksom, det egentlig alt, altså hele programmet, og så I tillegg så det dette her å gå rundt og se at det bare fullt med folk eller stand. Det rått og artig. Og om det blir noe særskilt action på så konkurransen, det støtt spennende.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Svak vind fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet. Opphold, kanskje litt sol I perioder. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen. 20 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein...
9: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
8: Stein, bare stein.

deilig sommerklassiker fra Joe Cocker, Summer in the City. Super tirsdag på bingoen vår I kveld klokka 8, så har du ikke spilt bingo før, så gjør det I kveld, for mens det bruker å være 10 000 kroner I premie I det fjerde spillet, så det I dag 50 000 kroner, en femdobling av det som vanlig. Og lykkepotten, den ligger jo alltid der og lurer 100 000 kroner hvis man skulle få bingo på lykketallet. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Vi skal snart se om det noen folk fra... Innlandsregionen som fyller år denne tirsdagen, det blir etter Lene Marlin og en låt hun gjorde sammen med den sveitsiske gruppa Avalon for en del år tilbake, Lovebugs.

Malin, Lovebugs og Avalon. God tirsdag, 11. august har det rukket å bli. En av Lillehammers store sønner, Atle Antonsen, har bursdag I dag, blir 57 år. Kjent komiker, skuespiller og programleder, har jo blant annet ledet Kongen Befaler, et populært program I mange år, Atle Antonsen. Så det bursdagen til Tore Petter Wang på Hamar I dag, blir 61 år, sjef for Tjuvholmen Kro og Tjuvholmen Arena nede ved Mjøsa på Hamar, har I årevis arrangert masse små og store konserter og revyer, alt fra CC Topp til Lars Winnebeck og mange flere. Ivar Stuan, opprinnelig fra Rendalen, har bodd I Løten de siste årene, blir 68 år I dag. De siste årene, mest kjent som sportsjef og sjef for kombinerte landslag. Ivar Stuan, gratulerer så mye. Dette Justin Bieber, Love Yourself.

0: husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
4: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Tor Mikkel Vara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Varas tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 I ettermiddag. Politiet I innlandet opplyser at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 I området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt I tingretten til fengsel I over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone I rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen redusert til fengsel I 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag I Hedmark I sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner I Hedmarksområdet I løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet I dag.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Svak vind fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet. Opphold, kanskje litt sol I perioder. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen. 20 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Great Expectation fra engelske Sienna Spiro, som begynte å legge ut musikk på TikTok under korona, fikk mange følgere der, og så ble det gitt ut første plate I 2024, og etter det så har det gått straka veien mot toppen av stjernehimmelen for den engelske sangeren og låtskriveren. Håper du har en fin tirsdag. Husk bingo I kveld klokka 8. Det super tirsdag I dag, med 50 000 kroner I premie I det fjerde spillet I stedet for 10 000 som vanlig, så her det muligheter for gode penger. Vi skal fortsette vår serie med topp 10-lister om ikke lenge. Hver dag så får du en topp 10-liste med gode tips I hverdagen, som kanskje gjør ting litt lettere. Underholdningsguiden også om ikke lenge. Der får du vite litt mer om hva som skjer der du bor av diverse konserter og arrangementer de nærmeste dagene. Nå først vakker musikk fra Vamp og Rita Eriksen som synger om Tina Noir.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Kronemarked hos Spar. Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja. Klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: Radio Bingo her I kveld klokka 20, og I dag det super tirsdag med 50 000 kroner I premie I det fjerde spillet. Det klart for aktiv 100-tur I morgen onsdag til Ulvåsen, øst for Stykkberget, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Kvenstugeteatret I Valset blir på forestillinger fra torsdag til søndag. Per, du ljug. Det blir Per Gynt på dialekt. Det klart for vikingspill I Heradsbygda. Det torsdag, fredag, lørdag. Det spilles på kveldstid. I forkant av spillet så det også vikingmarked. I Brummendalen så det Dalamarten fra torsdag til søndag med Tivoli og mye moro. Lørdag det loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus, og lørdag det også klart for sommer I sentrum I Løten med bondens marked, loppemarked og landbruksdag. Det klart for syngespillet Edvard på Englaug ved Klevefoss I Løten lørdag og søndag.

Det er klart for dagens topp 10-liste med gode tips rundt ting vi kanskje trenger litt hjelp med. Og I dag så har jeg spurt internett, hva skal vi gjøre vi som har litt slunken lommebok etter sommerferien og som går høsten I møte med litt mindre penger enn det vi kunne ønske oss? Og her har jeg fått en topp 10-liste. For det første, kanskje litt kjedelig, men lag et enkelt budsjett. Skriv ned hvor mye penger du har og hva du må betale hver måned. Planlegg matinnkjøpene. Handler du inn mange middager på en gang, så sparer du penger framfor å dra innom butikken hver eneste dag og handle mat på impuls. Du kan også lage mer mat hjemme. Lag ting fra bånd av ting du har I skapet. Pasta, ris, havregrøt, supper, gryteretter. Ikke kjøp dyr ferdigmat eller gatekjøkkenmat. Ta en god pause fra unødvendige kjøp. Hver gang du har lyst på noe, så tenk, trenger jeg egentlig det her? Har jeg bare lyst på det, eller klarer jeg meg uten? Dropp småkjøp, det snakket vi med Sparebanken Østland om tidligere I sommer. Sånne småting vi kjøper flere ganger I uka, brus, kaffe, snacks og på farten. Mye penger å spare på å droppe det her. Sjekk abonnementer på strømmetjenester, apper eller andre abonnementer du ikke har bruk for. Si opp de du ikke bruker, og så sparer du noen hundrelapper der. Og bruk det du allerede har. Vent med å kjøpe nye klær og utstyr hvis det gamle fortsatt fungerer. Betal regningene først. Prioriter husleie, strøm og mat og andre nødvendige utgifter før du shopper og... handler inn til fritid, og så kan du eventuelt finne noen små måter å tjene ekstra penger på, selge ting du ikke bruker, ta en småjobb, hjelp familie og naboer, og så kan det hende det vanker noen kroner. Og det aller beste tipset, ikke prøv alt det her på likt, velg deg ut en 2-3 ting som du klarer å holde over tid, så vil det gjøre en stor forskjell. Ny topp 10-liste med gode tips I hverdagen får du I morgen.

Where Is The Love? Været jo en evig kilde til samtaler og småprat. Det noe som opptar oss alle. I avisa Østlendingen I dag så kan vi lese at værprofet Svein Sparby I Åsnes I Soler, han spår en regnfull høst og en kald vinter. Og han har hatt rett før han, så det lover ikke godt. Samtidig så ser han nå tegn I naturen på at sommeren går mot slutten. Det ser han blant annet på signaler I planteverdenen, for når geiteramsen nå begynner å henge med hodet og visne og tar kvelden, så det et sikkert tegn på at sommeren på vei til å nå sin ende, sier værprofeten til Østlendingen I dag. Ja da, vi får se. Det jo meldt noen temperaturer som ganske ordentlig torsdag, fredag I hvert fall denne uka her, opp rundt 25-26 grader flere steder I innlandet, så helt slutt ikke sommeren enda, selv om man ser tegn på det I naturen, altså værprofeten nå. Missy Higgins synger Where I Stood her på din egen lokalradio.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Svak vind fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet. Opphold, kanskje litt sol I perioder. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen. 20 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. August. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
6: Sa hun det? Ikke
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa, da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: sure.
1: Det var Maria Redondo det som sang Mad Summer. Før klokka blir fire så skal vi en rundtur I fylket vårt I Aktuelt I Innlandet. Vi skal fortsette vår faktaspalte og serie med innsjøer I Innlandet som vi lærer mer om I dag. Så skal vi til en innsjø som ligger ganske langt øst I fylket. Den ligger ganske høyt opp og rett ved siden av den sjøen her så har det blant annet blitt satt verdensrekorder på skøyter. For å gi deg et lite hint om hvilken sjø jeg snakker om. Husk bingoen I kveld klokka 20. Altid spennende på en tirsdag. Det, men I dag så det også super tirsdag med 50 000 kroner I første premie I stedet for 10 000 kroner og I tillegg så det jo lykkepott da som alltid på 100 000. Gå inn på tirsdagsbingoen.no så kan du se mer om det her og hvor du da skal kjøpe blokker enten på et utsalgssted der du bor eller på internettet. Dette Kygo, Avicii og Sandro Cavazza med Forever Yours.

0: Fakta om innlandet.
1: Og her fortsetter vi å bli kjent med innsjøene I fylket vårt. I går så snakket vi om sjøen som ligger på 103. Plass over Norges største innsjøer, nemlig Gjende I Vågå I Jotunheimen, der båten blant annet går for de som skal ta besteggen. I dag skal vi til sjøen som nummer 104 på lista av de største innsjøene I landet vårt. Og det en sjø som ligger I Tynset og Alvdal og heter Savalen. Det en sjø som 15 kvadratmeter stor, det vil si at du får 15 stykk Savalen inn I Mjøsa for en liten sammenligning der. Sjøen den ligger på 707 meter over havet, ganske høyt opp altså. Det en sjø som ikke veldig djup, gjennomsnittsdybden 17 meter og største dybde 62 meter. Ut fra sjøen Savalen så renner vannet gjennom elva Sivilla, som fører videre til Glomma etter hvert. Savalen jo et av distriktets største rekreasjonsområder, og Savalen Fjellhotell ligger da I den nordøstlige delen av sjøen Savalen. Tidligere var det en skøytebane her I nærheten av hotellet som var kjent fra veldig rask skøyteis. Her ble det satt både verdensrekorder og flere norgesrekorder, blant annet av Frode Rønning, Jan Egil Storhold, Trolf Falk Larsen og Johan Olav Koss, blant annet. Det også et alpinanlegg I området vinterstid med 2 skiheiser, det skistadion og rulleski. Løype. Den kjente forfatteren Arne Garborg, han bodde ved sjøen Savalen I flere år på slutten av 1800-tallet. Han gifta seg etter hvert med Hulda Garborg, og de bodde noen år ved Savalen, og Arne Garborg skrev flere av sine mest kjente bøker ved denne sjøen, som ligger idyllisk til høyt fjells, da, med flotte fjell rundt på alle kanter, regnes jo som den østlige grensa av Dovrefjell, blant annet Savalen. Ja, men da vet du litt mer om Norges 104. Største innsjø. Det den 20. Største her I innlandet, Savalen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Hver ettermiddag tar vi en liten rundtur I fylket, og vi starter I Kongsvinger I dag. Der har det vært lite kino I sommer, fordi man holder på med å pusse opp Rådhusteatret. Oppussingen I rute. Ifølge Stine Marie Solheim så byttes det blant annet ut seter, ventilasjonssystemer og teknisk utstyr, og en ny løfteheis skal gjøre bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Nå håper Solheim at åpningen ikke alt for langt unna.
2: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
1: Den kjente kokken Max Ivan Lindkjølen, blant annet kjent for sitt ukentlige matinnslag her på Lokalradion, har nylig fylt 70 år. Tross for jubileet holder han fortsatt koken både på kjøkkenet og I arbeidslivet. Han har brei erfaring blant annet fra oppdrag I utlandet, der han har servert både kongelige og statsledere gjennom sin lange karriere. Bursdagen ble feiret med sykkeltur på Høyfjellet med familien, og han beskriver det som den fineste gaven han kunne fått.
3: Norge viser på det fine som gikk han. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt på blikk stille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år, hun sykler 37 kilometer opp I fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske.
1: Fra Skotterud til Gudbrandsdalen, helgas traktorrock I Vågå den 12. I rekka, og samler deltakere og publikum fra halve Norge. Markedsjef Ragnhild Snærlig gleder seg og tror konkurranser som Garden Race, Mud Race og parallell traktorslalom bidrar til å trekke folk.
4: Jeg tror det største høydepunktet egentlig disse her konkurransene vi har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser også, men også har jo så her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det det som på en måte skiller seg litt ut. Og prøver hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så ble det jo parallellslalom med traktor og gardsmoped race da, som nytt.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefsstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Med finske røtter, oppvekst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfelt I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
5: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också, många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
3: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.

0: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 I ettermiddag. Politiet I innlandet opplyser at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 I området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt I tingretten til fengsel I over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone I rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen reduserte fengsel I 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48 730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48 000 så det ca. 7 000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag I Hedmark I sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner I Hedmarksområdet I løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet I dag.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Svak vind fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya. Opphold, kanskje litt sol I perioder. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen. 20 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

var Sam Fender og hans Rain Me in denne tirsdags ettermiddagen, en augustdag da en av Lillehammers store sønner, Atle Antonsen, har bursdag. Han blir 57 år I dag. Komikeren som de siste årene blant annet har vært programleder for Kongen Befaler I mange sesonger. Det også bursdagen til kombinert sportsjef Ivar Stuan, opprinnelig fra Rendalen. Har vel bodd I Løten de siste årene. Ivar Stuan blir 68 år I dag. Det gratuleres. Her Soul Asylum. Du får Runaway Train på din egen lokalradio.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det super tirsdag I vår Radio Bingo.
2: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: Radio Bingo her I kveld klokka 20, og I dag det super tirsdag med 50 000 kroner I premie I det fjerde spillet. Det klart for aktiv 100-tur I morgen onsdag til Ulvåsen, øst for Stykkberget, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Kvenstugeteatret I Valset blir på forestillinger fra torsdag til søndag. Per, du ljug. Det blir Per Gynt på dialekt. Det klart for vikingspill I Heradsbygda. Det torsdag, fredag og lørdag. Det spilles på kveldstid. I forkant av spillet så det også vikingmarked. I Brumunddal så det Dalamarten fra torsdag til søndag med Tivoli og mye moro. Lørdag det loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus, og lørdag det også klart for sommer I sentrum I Løten med bondens marked, loppemarked og landbruksdag. Det klart for syngespillet Edvard på Englaug ved Klevefoss I Løten lørdag og søndag.

0: I går så startet jo bokejakta I Norge, og det betyr at august måned, som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
1: Og ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta nevnte du jo startet I går, og så går det liksom fremover nå 20. august, så starter jakt på villehein. 21. august, så starter det litt jakt på due og noen av andetypene vi har, og så kommer 1. september, og da starter hjortejakta, så det 10. september, da starter fuglejakta, sånn ellers, og så kommer vi til 25. september, og da starter elgjakta, nei, så nå er det gøy.
0: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
1: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyrbok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyrgeit og killing, det starter ikke før ute I september, 25. september. Men nå så kan man ta bokken fra nå 10. august og fremover.
0: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, I hvert fall I mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt I Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfelle?
1: Nei, du, den relativt ny I landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge. Og det jo ganske nytt i et naturperspektiv. Elgen og villehein jo den som gjorde at vi befolket landet I det hele tatt. Den kom jo for 10.000 år siden. Og elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1000 år siden, den kommer jo litt tilbake nå, men rådyr, det faktisk ganske nytt I norsk sammenheng. Og rådyr regnes jo for å være en ganske varmekjær art, den kommer jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene blir bedre jo lenger nord I Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyr har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling I Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
0: Ja, fascinerende. Da har I hvert fall jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder I seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi det kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
1: Ja, du, det holder seg I hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært I Norge. Dette jo en, ja, det jo en urtradisjon. Dette har vi jo holdt på med for å overleve I alle år. I dag får man jo kjøpt det meste på butikken, men det noe eget med dette å mestre det å gå ut og hente faktisk maten selv, og preparere og full kontroll på hele kjeden. Og dette tror jeg appellerer til folk på en litt sånn egen måte, og vi ser at de som tar jegerutdanningen, det holder seg stabilt på mellom 10 og 12 000 hvert eneste år. Og hvertfall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.

Gareth Gates, anyone of us stupid mistake. God tirsdag. Fotballsesongen den ruller videre, og det mye spenning I de ulike divisjonene. Hvor høyt oppe på eliteserietabellen havner Hamkam I år, for eksempel? Har vi hatt en av de beste sesongstartene på mange år? Klarer Kongsvinger å rykke opp til eliteserien? Kjemper jo I toppen I Obos-ligaen Kongsvinger. Spennende nøkkelkamp nå på søndag mot Haugesund blant annet. Også lenger ned I divisjonene så det mye som skjer, og vi skal følge med på det utover høsten. Og så begynner det å nærme seg håndballsesong og hockeysesong. Storhamar håndball skal spille sin første kamp I eliteserien 26. august. Det hjemme mot Jerpen, mens Elverum håndball skal spille første seriekamp mot Viking I Terningen Arena den 30. august. Så det ikke lenge til, og så det jo noen treningskamper og turneringer før det også. Hockeysesongen begynner å nærme seg. I morgen Storhamar Hockey I Sverige for å spille treningskamp mot Karlskoga. Så det en del treningskamper før Storhamar skal spille Champions League fra begynnelsen på september, og så det første eliteseriekamp for Storhamar 17. september mot Frisk Asker etter at de har spilt en 3-4 Champions League-kamper før sesongstarten her hjemme. Vi holder deg alltid oppdatert på sporten I innlandet. Nå skal du få mer musikk. Sigrid og Burning Bridges.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Svak vind fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet. Opphold, kanskje litt sol I perioder. Uendret.

0: Eller litt høyere temperaturer i morgen, 20 grader på det meste.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
2: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: never give up.
1: Historien og kulturen til romani-folket, altså det man I gamle dager vel kalte taterne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
2: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på denne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romani-folk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hildren Borge og Helene Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helene har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romani-folk opp gjennom historien. Og I tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
1: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg?
2: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer, onsdag 19. august. Og så skal vi I september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi til Eidskog og biblioteket der.
1: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisende, som dere sier?
2: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet. Og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel I skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Ja, og gratis disse arrangementene også, altså her det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
2: Ja, og det jo nettopp det som poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo I et samarbeid med Statens landsforening og så da ulike lokale arrangører rundt omkring I fylket.
1: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikere enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilket tid?
2: Dette finner du blant annet på hjemmesidene til Innlandet fylkeskommune.

0: Det klart for dagens topp 10-liste med gode tips rundt ting vi kanskje trenger litt hjelp med. Og I dag så har jeg spurt internett, hva skal vi gjøre vi som har litt slunken lommebok etter sommerferien og som går høsten I møte med litt mindre penger enn det vi kunne ønske oss. Og her har jeg fått en topp 10-liste. For det første, kanskje litt kjedelig, men lag et enkelt budsjett. Skriv ned hvor mye penger du har og hva du må betale hver måned. Planlegg matinnkjøpene. Handler du inn mange middager på en gang, så sparer du penger framfor å dra innom butikken hver eneste dag og handle mat på impuls. Du kan også lage mer mat hjemme. Lag ting fra bånd av ting du har I skapet. Pasta, ris, havregrøt, supper, gryteretter. Ikke kjøp dyr ferdigmat eller gatekjøkkenmat. Ta en god pause fra unødvendige kjøp. Hver gang du har lyst på noe, så tenk, trenger jeg egentlig det her? Har jeg bare lyst på det, eller klarer jeg meg uten? Dropp småkjøp, det snakket vi med Sparebanken Østland om tidligere I sommer. Sånne småting vi kjøper flere ganger I uka, brus, kaffe, snacks og på farten. Mye penger å spare på å droppe det her. Sjekk abonnementer på strømmetjenester, apper eller andre abonnementer du ikke har bruk for. Si opp det du ikke bruker, og så sparer du noen hundrelapper der. Og bruk det du allerede har. Vent med å kjøpe nye klær og utstyr hvis det gamle fortsatt fungerer. Betal regningene først. Prioriter husleie, strøm og mat og andre nødvendige utgifter før du shopper og... handler inn til fritid, og så kan du eventuelt finne noen små måter å tjene ekstra penger på, selge ting du ikke bruker, ta en småjobb, hjelp familie og naboer, og så kan det hende det vanker noen kroner. Og det aller beste tipset, ikke prøv alt det her på likt, velg deg ut en 2-3 ting som du klarer å holde over tid, så vil det gjøre en stor forskjell. Ny topp 10-liste med gode tips I hverdagen får du I morgen.
1: I en søt liten ambassade I Münchhausen Avenue

på spørrebein. Morsomt fra gitarkammeratene, de opprinnelige gitarkammeratene Øystein Sunde og Halvdan Sivertsen, Lillebjørn Nilsen og Jan Eggum, Ambassa Nova. Det vel en Øystein Sunde-sang hvis jeg ikke husker feil. Og så kommer jo de nye gitarkammeratene som de ble kalt noen år etterpå med Espen Lind og så videre, Kurt Nilsen. De gjør litt comeback nå og kommer blant annet en tur til Brumunddal neste sommer for øvrig. Husk bingo i kveld klokka 20, det alltid stas, det på en tirsdag, men i dag det også super tirsdag, 50 000 kroner i første premie i det fjerde spillet, i stedet for 10 000 som er vanlig, og så er det jo også lykkepott da, som kanskje går på 100 000 kroner. Dette Admiral P og Nico D. Engel, god tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.
3: Hæ?
4: Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit?
4: Å, ja.
3: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gildig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms etter at en person ble funnet død sent I går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette I en pressemelding og sier samtidig at en person siktet I saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. September I fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes I sammenheng med to granatangrep I Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Varas tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Krono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 I ettermiddag. Politiet I innlandet opplyser at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 I området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt I tingretten til fengsel I over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone I rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen reduserte fengsel I 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48 730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48 000 så det ca. 7 000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag I Hedmark I sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner I Hedmarksområdet I løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet I dag.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Svak vind fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet. Opphold, kanskje litt sol I perioder. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen. 20 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
3: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: Radio Bingo her i kveld klokka 20, og i dag det super tirsdag med 50 000 kroner i premie i det fjerde spillet. Det klart for aktiv 100-tur i morgen onsdag til Ulvåsen, øst for Stykkberget, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Kvenstugeteatret i Valset blir på forestillinger fra torsdag til søndag. Per du ljug. Det blir Per Gynt på dialekt. Det klart for vikingspel i Heradsbygda. Det torsdag, fredag og lørdag. Det spilles på kveldstid. I forkant av spillet så det også vikingmarked. I Brumunddal så det Dalamarten fra torsdag til søndag med Tivoli og mye moro. Lørdag det loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus, og lørdag det også klart for sommer i sentrum i Løten med bondens marked, loppemarked og landbruksdag. Det klart for syngespillet Edvard på Englaug ved Klevefoss i Løten lørdag og søndag.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Hver ettermiddag tar vi en liten rundtur I fylket, og vi starter I Kongsvinger I dag. Der har det vært lite kino I sommer, fordi man holder på med å pusse opp Rådhusteatret. Oppussingen I rute. Ifølge Stine Marie Solheim så byttes det blant annet ut seter, ventilasjonssystemer og teknisk utstyr, og en ny løfteheis skal gjøre bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Nå håper Solheim at åpningen ikke alt for langt unna.
2: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
1: Den kjente kokken Max Ivan Lindkjølen, blant annet kjent for sitt ukentlige matinnslag her på Lokalradion, har nylig fylt 70 år. Tross for jubileet holder han fortsatt koken både på kjøkkenet og I arbeidslivet. Han har brei erfaring blant annet fra oppdrag I utlandet, der han har servert både kongelige og statsledere gjennom sin lange karriere. Bursdagen ble feiret med sykkeltur på Høyfjellet med familien, og han beskriver det som den fineste gaven han kunne fått.
3: Norge viser på det fine som gikk an. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt for blikkstille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år, hun sykler 37 kilometer oppe I fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske.
1: Fra Skotterud til Gudbrandsdalen, helgas traktorrock I Vågå den 12. I rekka, og samler deltakere og publikum fra halve Norge. Markedsjef Ragnhild Snærlig gleder seg og tror konkurranser som Garden Race, Mud Race og parallell traktorslalom bidrar til å trekke folk.
4: Jeg tror det største høydepunktet egentlig disse her konkurransene vi har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser også, men også har jo en sånn her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det det som på en måte skiller seg litt ut. Og prøve hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så ble det jo parallellslalom med traktor og gardsmoped race da, som nytt.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefsstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Med finske røtter, oppvekst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfelt I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
5: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också. Många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Marlin sang vakkert Maybe I'll Go. Det jo en løpebølge over landet om dagen, og så her I innlandet så det mange som motionerer I mer eller mindre seriøs grad, med I diverse løp og så videre, og det finnes mye løp, og mange løp jo sånne bakkeløp, der du for eksempel skal springe opp og ned en bakke mange ganger. I Hafjell så har de hatt suksess med det her noen sesonger nå. Never Resting heter jo det, der man springer så mange ganger opp og ned slalombakken at det tilsvarer en tur på Mount Everest. På Hamar så hadde man Mjøsen Trail forrige uke med løp opp og ned fra Mjøsa til Hedmarkstoppen blant annet. Og så det også en ny satsing på gang I Gudbrandsdalen nå. Det Lalm IL og Hylja Lodge som håper å friste både motionister og konkurranseglade når de inviterer til nysatsingen Hylja Vertical. 600 om to uker, et løp som går over 5 kilometer I motbakke opp mot Heidal med en stigning på totalt 600 høydemeter. Kristine Mittli, arrangørstaben, forteller at de har fått en god del påmeldte allerede og tror antallet stiger fram mot løpstart.
1: Altså, jeg ser jo at løping I vinden for tiden. Kolbotmila har jo vært arrangert I mange år, men så har liksom sett at ja, motbakkeløp har kanskje vært litt mer populært de siste årene. Og så har jeg triumfklasse som begynner en time før konkurranseklasse, som ute av tidtaking. Og så håper jeg at mange blir med der også. For det jo en rått fin tur, og så det jo helt nydelig å komme på HD-seteren og få god utsikt utover rundene. Vi så heldige med været da, men det håper jeg at også.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Svak vind fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya. Opphold, kanskje litt sol I perioder. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen. 20 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
8: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
9: Per, du der inne?
10: Ja.
9: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
10: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
11: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
12: Pappa,
9: ja?
12: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
9: Ja, ja, ja, klart det.
12: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
9: Det går fint.
11: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

Timeglass var det med Gaute Ormalsen fra Brumunddalen, sammen med Sandra Lyng. Begge disse to fikk jo sitt gjennombrudd gjennom Idol. Gaute Ormalsen som ble nummer to I den aller første Idol-runden tilbake I 2003, og Sandra Lyng som var med året etterpå I Idol-konkurransens barndom, det her altså. Bingo klokka 20 I kveld, og det super tirsdag den uka her, 50 000 kroner I premie I det fjerde spillet, I stedet for 10 000 som vanlig, så her det muligheter. Lykkepotten selvfølgelig ligger og lurer på 100 000 kroner, så her det bare å kaste seg på klokka I kveld altså. Fakta om innlandet byr på en ny runde med innsjøer I innlandet ganske snart. Vi går gjennom noen av de største og mest spektakulære innsjøene I fylket vårt og lærer litt mer om de. Mer om det etter Alphaville og Forever Young.

0: Fakta om innlandet.
1: Og her fortsetter vi å bli kjent med innsjøene i fylket vårt. I går så snakket vi om sjøen som ligger på 103. plass over Norges største innsjøer, nemlig Gjende i Vågå i Jotunheimen, der båten blant annet går for de som skal ta besteggen. I dag skal vi til sjøen som er nummer 104 på lista av de største innsjøene i landet vårt. Og det er en sjø som ligger i Tynset og Alvdal og heter Savalen. Det er en sjø som er 15 kvadratmeter stor, det vil si at du får 15 stykk Savalen inn i Mjøsa for en liten sammenligning der. Sjøen den ligger på 707 meter over havet, ganske høyt opp altså. Det er en sjø som ikke er veldig djup, gjennomsnittsdybden 17 meter og største dybde er 62 meter. Ut fra sjøen Savalen så renner vannet gjennom elva Sivilla, som fører videre til Glomma etter hvert. Savalen er jo et av distriktets største rekreasjonsområder, og Savalen Fjellhotell ligger da i den nordøstlige delen av sjøen Savalen. Tidligere var det en skøytebane her i nærheten av hotellet som var kjent fra veldig rask skøyteis. Her ble det satt både verdensrekorder og flere norgesrekorder, blant annet av Frode Rønning, Jan Egil Storhold, Trolf Falk Larsen og Johan Olav Koss, blant annet. Det er også et alpinanlegg i området vinterstid med to skiheiser, det er skistadion og rulleskiløype. Den kjente forfatteren Arne Garborg, han bodde ved sjøen Savalen i flere år på slutten av 1800-tallet. Han gifta seg etter hvert med Hulda Garborg, og de bodde noen år ved Savalen, og Arne Garborg skrev flere av sine mest kjente bøker ved denne sjøen, som ligger idyllisk til høyt fjells, da, med flotte fjell rundt på alle kanter, regnes jo som den østlige grensa av Dovrefjell, blant annet Savalen. Ja, men da vet du litt mer om Norges 104. største innsjø. Det er den 20. største her i innlandet, Savalen.
0: Fakta om innlandet.

Christian Ingebrigtsen og resten av A1, Caught in the Middle, begynner å bli 25 år gammel, den låta der også. Det mange som vet at de bør fikse opp ting på hytta og på huset sitt, men mange utsetter det, og det kan koste penger, heter det en ny undersøkelse fra Norstat i dag. 40% utsetter reparasjoner og nødvendig vedlikehold, og når høsten og vinteren kommer, så kan det føre til større ødeleggelser enn det hadde trengt å bli. Det snakk om å fikse på nedløp som går tett, sjekke svakheter i vegger, små skader i kledningen på hus og hytte kan gjøre det lettere for fukt og skadedyr å komme inn når det blir kjøligere, og det mye lettere å forebygge enn å reparere store skader til slutt, heter det fra forsikringsbransjen. Ja, men da vet du hva du har å sysle med utover høsten. Madeleine, henda mot himmelen, god tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjörövershow, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspiskonkurrens, veteranbiler, konstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp i Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar. Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Mamma?
4: Ja, venn min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembete har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
5: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: tonight.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
2: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Nå det supertirsdag i vår Radio Bingo.
6: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
8: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
7: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
9: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo I Elverumsradion sitt nedslagsfelt. Blokker får du kjøpt hos Circle K Elverum, Circle K Hernes, Joker Glittregården I Leire, Kiwi Meirigården I Løten, Kiwi Ydalir på Trysilveien, Ops Hypermarked Elverum, Sørskobygda Handel, Kiwi Rena og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Elverumsradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Bli med på vårdedager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdedager.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, det ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek? Check

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo I Elverumsradion sitt nedslagsfelt. Blokker får du kjøpt hos Circle K Elverum, Circle K Hernes, Joker Glittregården I Leire, Kiwi Meirigården I Løten, Kiwi Ydalir på Trysilveien, Ops Hypermarked Elverum, Sørskobygda Handel, Kiwi Rena og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Elverumsradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hæ? Ja, hva det, Albin?
8: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit?
7: Å ja.
8: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo I Elverumsradion sitt nedslagsfelt. Blokker får du kjøpt hos Circle K Elverum, Circle K Hernes, Joker Glittregården I Leire, Kiwi Meirigården I Løten, Kiwi Ydalir på Trysilveien, Ops Hypermarked Elverum, Sørskobygda Handel, Kiwi Rena og via radiobingo.no. Radio Bingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Elverumsradio.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
1: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
5: Ja, klart det.
4: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
5: Det går fint.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
6: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
8: Ingen Kims, ingen ko.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig på kanalen. Kanalen, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 33, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvelens lykkepott, den på 100 000 kroner og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Og I kveld så det supertirsdag, og det betyr at dersom ikke lykkepotten spilles ut, så øker vi altså siste gevinst på spill 4 og 3 rekker til 50 000 kroner. Så det betyr altså at... Ja, det blir mange heldige vinnere I kveld I hvert fall. Ved bingo så ringer du I hvert fall til oss på 46 900 800 med en gang og forteller oss hvilke tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 73. 73 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall som tallet 73 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi skal starte kveldens rekning. Vi begynner med spill 1 og I rekke aller først. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 7. Nummer 7. Tre, sju. Trettini, 89, 89. 62, 62. 85, 85. 64, 64. 76, 76. 65, 65. 87, 87. 71, 71. 27, 27.
3: 75 7 5 11 1 1

Ja, det var mange som ringte. Og bingo, det fikk vi på tallet 27, og etter 27 så rakk jeg å lese 75 og 11. Vi har også spilt om ei rekke nå, vi hadde også en del telefoner om det noen som hadde litt problem med nettradioen I begynnelsen av spillet. Så da har vi funnet ut at vi tar og leser de tre første tallene på nytt igjen, og de tre første tallene jeg rakk å lese, det var nummer 3, nummer 3, nummer 7, nummer 7, og 37, 37. Så da håper dere har fått dem nedskrevet. Vi skal I hvert fall fortsette, og vi spiller om to rekker nå. Og du ny bingospiller og ikke har spilt før, så må altså to og tre rekker være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker altså, 800 kroner I ordinær premie. 23, 2, 3. Trettiseks, tre, seks. Trettiåtte, tre, åtte. Femtitre, fem, tre. Atten, en, åtte. Fjorten, en, fire. Nitten, en, ni.

Ja, det fryktelig mange som ringer til oss nå. Vi har et eller annet tekniske problemer med nettradioen vår, virker det som, og vi fullstendig klar over det. Teknisk på saken, så hvis du ringer og skal fortelle om det, så kan du egentlig legge på, for det vet vi allerede, og vi på saken. Men hvis du har bingo derimot, så kan du gjerne holde linja slik at vi får registrert det. Vi skal ta for ekstra skyld lese opp tallene som har gått fra to rekker, og etter det så skal vi selvfølgelig fortsette med å spille to rekker, hvis ingen allerede har fått bingo. Det fortsatt mange kø på telefonen her, som sagt. Vi vet at vi har problem med nettradion. Vi på saken, så har du... Ja, skal du fortelle om det, så kan du egentlig legge på, for det vet vi allerede. Har du bingo, hold linja.

issues. Vi har for tiden tekniske problemer med nettradioen vår. Vi på saken og håper å løse det så straks som mulig. Dessverre så må vi spille litt musikk inntil vi får rettet det.

Ja, beklager at du må vente og høre på musikk. Vi har for tiden teknisk problem med vår nettradio, og teknisk på saken for å løse dette. Feilen funnet, og vi holder på å restarte systemene våre. Vi straks tilbake.

Da ser det ut til at alle nettradioene tilbake I hvert fall, og vi har fått løst de tekniske problemene våre og startet systemene på nytt. Vi spiller jo bingo, og mest sannsynligvis så har mange gått glipp av en del tall, så jeg tror problemet I hvert fall startet ved to rekker, så vi leser opp igjen fra to rekker slik at alle får med seg tallene som har gått. Det var som sagt bingo på tallet 27, og etter 27 så startet vi med to rekker. Jeg leste 75, 75, 11, 1, 1, 23, 2, 3, 36, 3, 6, 38, 3, 8, 53, 5, 3, 1, 8 14, 1, 4 19, 1, 9 Det var tallene jeg rakk å lese før vi stoppet trekningen. Vi fortsetter. Det to rekker vi spiller om, og 800 kroner I ordinær premie. 42, 4, 2 21, 2, 1 57, 5, 7 88, 8, 8 30, 3, 0 55, 5, 5 74, 7, 4

54. 5, 4. Trettifire. 3, 4. Tjueni. 2, 9. Tjueto. 2, 2. Sytten. 1, 7. Nummer åtte. Ti. 1, 0. 12. 1, 2.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 8, og etter 8 så rakk jeg å lese 10 og 12 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her det 400 kroner I ordinær premie. 55 5 5 83 8 3 38 3 8 43 4 3 58 5 8 73 7 3 Nummer 8 Nummer 8 54 5 4 72 7 2 89 8 9 Nummer 9 Nummer 9 61 6 1 47 4 7

23, 2, 3. Tjueåtte, to, tre.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 47, og etter 47 så rakk jeg å lese 23 og 28. Vi spiller videre to rekker nå, her det 800 kroner I premie.
1: 30, 3, 0. 7. Åttiseks, åtte, seks. 25, 2, 5. 74, 7, 4. 2, 2. 56, 5, 6. 75, 7, 5. 33, 3, 3. 42, 4, 2. 60, 6, 0. 31, 3, 1. 80, 8, 0. 66, 6, 6. 22, 2, 2. 64, 6, 4. 46, 4, 6. 45, 4, 5. 13, 1, 3. 20, 2, 0. 69, 6, 9. 88, 8, 8. 21, 2, 1. 32, 3, 2. 41, 4, 1. 49 4 9

Vi endte opp med deling på tallet 32, bingo og deling på tallet 32, og etter det så rakk jeg å lese 41 og 49. Vi på spill 2, og nå det 2000 kroner vi spiller om. Vi spiller for øvrig om tre rekker. 10, 1, 0. Atten, en, åtte. Femtisju, fem, sju. Åttifem, åtte, fem. Nummer 6. Nummer 6. 87. 8. 7. 34. 3. 4. 67, 6, 7. 70, 7, 0. 15, 1, 5. 12, 1, 2. 51, 5, 1. 81, 8, 1. 16, 1, 6. 59, 5, 9.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 16 og 59, det dessverre for sent. Bingo på 16 og 59, det dessverre for sent. Tar du bingo på andre tall, så hold linja.

Bingo 3 rekker, det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 16 og 59 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3. Vi skal straks begynne med ei rekke, men vi kan jo informere om det at kveldens lykketall, det tallet 73. Har for øvrig vært med I både spill 1 og spill 2, og det jo I hvert fall to spill igjen da, som det muligheten at lykketallet kan slå inn. Og I kveld det jo også supertirsdag, som betyr at hvis ingen får bingo på kveldens lykketall, så betyr det at vi deler ut 50 000 kroner I kveld på spill 4 og 3 rekker. Så dette blir jo veldig spennende. Men spill 3 nå som sagt, og ei rekke 400 kroner I ordinær premie. 74 7 4 59 5 9 43 4 3 Nummer 4 Nummer 4 67 6 7 53 5 3 35 3 5 Nummer 3 Nummer 3 46 4 6 66 6 6 29 2 9 61 6 1 75 7 5 Nummer 1 Nummer 1 87 8 7 80 8 0

Bingo en rekke, det fikk vi på tallet 1, og etter tallet 1 så rakk jeg å lese 87 og 80. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 15. 1. 5. 38. 3. 8. 37, 3, 7 24, 2, 4 13, 1, 3 12, 1, 2 34, 3, 4 63, 6, 3 71, 7, 1 89, 8, 9 32, 3, 2 85, 8, 5 77, 7, 7 41, 4, 1 81, 8, 1 64, 6, 4 54, 5, 4 44, 4, 4 60, 6, 0 31, 3, 1 83, 8, 3 22, 2, 2 Nummer 9, nummer 9

Ja, det var mange som ringte nå, og vi endte til slutt opp med en firedeling vi på tallet 22. Etter 22 så rakk jeg å lese nummer 9. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 25, 2, 5. Atten, en, åtte. Tjueåtte, to, åtte. Syttini, sju, ni. 84, 8, 4. 50, 5, 0. 49, 4, 9. 70, 7, 0.

0: Bingo, tre rekker, det fikk vi på tallet 50, og etter 50 så rakk jeg å lese 49 og 70 til orientering. Vi har kommet fram til spill 4, og vi starter opp igjen med ei rekke vi. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 14. 1. 4. Åttifire, åtte, fire. Sytti, sju, null. Tjue, to, null. 16, 1, 6. 5, 5. 61, 6, 1. 80, 8, 0. 9, 9. 10, 1, 0. 30, 3, 0. 34, 3, 4. 29, 2, 9. 64, 6, 4. 21, 2, 1. 85, 8, 5. 54, 5, 4.

0: Bingo og deling på tallet 85, og etter 85 så rakk jeg å lese 54. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 23, 2, 3. 72, 7, 2. 1 53 53 33 33 43 4 3 89 8 9 22 2 2 73 7 3 40 4 0 nummer 4 nummer 4 26, 2, 6. 81, 8, 1. 17, 1, 7. 75 7 5 19 1 9 15 1 5 nummer 7 nummer 7 13 1 3 44 4 4 28, 2, 8. 41, 4, 1. 35, 3, 5.

Bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 28, og etter 28 så rakk jeg å lese 41 og 35. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. I kveld det også super tirsdag, og lykketallet det har vært med I flere av spillene, men dessverre så var det ingen som har fått bingo på kveldens lykketall, så det betyr at I kveld, siden det super tirsdag, så det 50 000 kroner vi skal spille om nå. Spill 4 og 3 rekker, I kveld altså super tirsdag, 50 000 kroner I premie. 69 6 9 67 6 7 83 8 3 63 6 3 12 1 2 Nummer 2 Nummer 2 46 4 6 90 9 0 27 2 7 71 7 1 39 3 9 32 3 2 25 2 5 68 6 8 Nummer 8 Nummer 8 66 6 6 52 5 2

Ja, det var mange som ringte, og vi har en heldig vinner som fikk bingo på tallet 68. Etter 68 så rakk jeg lese nummer 8, 66 og 52 til orientering. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, bingo, det fikk vi altså på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese nummer 8, 66 og 52 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning, og telefonlinjene de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Det eneste vi for så vidt har igjen, det å titte på kveldens heldige vinnere og kveldens vinnerliste. Litt forsinket ble vi i dag også på grunn av tekniske problemer med nettradion, men vi kom oss igjennom, og bra jo det. Vi starter på spill 1, vi og ei rekke. 400 kroner til Fredrik Heggelien ifra 8. Spill 1 og 2 rekker. 800 kroner til Finn Kristmoen ifra Våler. Og spill 1 og 3 rekker. Der gikk det 2000 kroner til Geir Løland ifra Brumunddal. Spill 2 og ei rekke. 400 kroner til Marianne Grossberghaugen ifra Brumunddal. Spill 2 og 2 rekker. Der fikk vi en deling, så det går 400 kroner til Jonny Høglien ifra 8. Og 400 kroner til Eli Marie Trongård ifra Kjellmyra. Spill 2 og 3 rekker. Der gikk det 2000 kroner til Karstein Holt ifra Innbygda. Spill 3 og ei rekke. 400 kroner til Anne-Marie Kvien ifra Ryfoss. Spill 3 og 2 rekker. Der fikk vi en firedeling, så det går 200 kroner hver til Sara Helene Larsen ifra Otta. 200 kroner til Ellen Smalberge ifra Værmundsjøen. 200 kroner til Jon Bråten ifra Tyldalen, og 200 kroner til Asbjørn Venberge ifra Arneberg. Spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Asbjørn Venberge ifra Arneberg. Spill 4 og ei rekke, der var det deling, så det går 200 kroner til Ingrid Olga Vestli ifra Innbygda, og 200 kroner til Lene Sandbakken ifra Lillehammer. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Silje Arnestad ifra Lillehammer. Spill 4 og 3 rekker, og kveldens heldige supertirsdag. Det altså Leif Olastuen fra Våler. Gratulerer så mye med 50 000 kroner. Blokka som ga størst gevinst til kveld, den ble kjøpt på ICA Borangens landhandel i Borangen. Så vet du også det. Nye muligheter for radiobingo neste uke. Vi selger blokker både i butikk og på radiobingo.no. Vi har ett lykketall neste uke på alle fire spillene våre, som betyr fire vinnermuligheter på lykkepotten i neste uke, og potten selvfølgelig på 100 000 kroner. Beklager så mye for de tekniske problemene vi hadde i dag. Jeg heter Jonas Smitsenstad, takker så mye for følge, og for at du spiller bingo med oss, ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld, og gratulerer så mye til alle de som vant i kveld, og til deg som ikke vant, bedre lykke neste uke. Ha en flott kveld, så høres vi snart igjen.

Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Pappa,
4: ja?
3: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, ja, ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem. Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.